Gaweza tipo kakoba boy analidia Jasmine akazina baketa sawa sawa. Nkore izo palaso na gamba forever. Buzina buona buwamani ipo tutahidenza ya ito ya kabili. Hadakika ze msanji sonkezo kara wa msazi. Litane zuru wa nyekia kara. Ngoza kutangira msaheno ya kabili. Ete komensi bataiba ito aba Stan Big Bank. Bagaba ilaba gendo. Sulaiko na utungobu heleza buwabu obu wakabi. Obu kwehora akasente. Bagama anti akasente kabu tikarumu kwetoro za tikarumu kutembia ensozi. Baida bagendo sulaiko na utungagri kaisha lona, sulaiko na utungas kufis lona.